faci. Lui din cear pancea, gândei să băgări cu săpana de chimaianu, mai lichim rău și-l dumărecoi.